مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے.

0: آپ سن رہے تھے احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل، رفیق حسین اور رفیق جے پوری کی لکھی یہ غزل تھی، احمد حسین اور محمد حسین کی طرز تھی۔
1: کچھ ریشمی خواب، کچھ مخملی انداز،

علیشا چنائے کو آپ نے سنا البم تھی میڈ ان انڈیا، علیشا چنائے بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی۔

یہ غلط فہمی بھی شرطاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں